acum, de grabă, să-mi aduci pe fata împăratului roșu. De unde știi și cum ești tu? Vorbește! Și nu cumva să faci altfel, te-ai dus de pe fața pământului.